ہوئے، جن کو پورب لکھیا تن سب گر چرن گئے، سفل مہورت سبلا کڑی جے سچے نال پیار، دوگ سنتاپ نہ لگ گئی جس گھر کا نام ادھار، باں پگڑ گڑ کڈیا سوئی اتریا پار، تھان سہاوا پویت گئے جتھے سنت سبا، ٹوئی تیسری نو ملے۔

آئے پر راکے سے ابرے ہاتے سے ان ملائے ہر جیو سبت پشانی ساجر تے گرواک تیت تن مائل نہ لگ گئی سچ کر جس او تاک نظر کرے سچ پائیے بن نہ ویکیا ساک جنی سچ پشانیا چھ سوئے جو چار ہو میں تس نہ مار کے سچ رکھیا اور تار جگ میں لہا ایک نام پائی گے گر ویچار سچو وکھر لا دیے لاو سدا سچ راس ساتی در گئے بیسائی

ہر انت سکائی ہوئے، میں ہر بن اور نہ کوئے، ہر گر سننائی پائیے بن جاریا مترا، وڈ پاک پراپت ہوئے۔

پاؤڑی، تو ایسا ہر نام تے آئیے من میرے، جو سبنا اوپر حکم چلائے، تو ایسا ہر نام جپیے من میرے، جو انتی اوسر لئے شڑائے، تو ایسا ہر نام جپیے من میرے، جو من کی ترشنا سب بھک گوائے، سو گرمک نام جپیا وڑ پاگی، تین نندک دشت سا پیری پائے، نانک نام اراد سبنا تے وڈا، سب ناوے اگے آننے وائے، سلوک محلہ تیجا، ویس کرے کروپ کو لکھنی، من کھوٹے کوڑیار، پھر کے پانے نہ چلے، حکم کرے گا وار، گر کے پانے جو چلے، سب دکھ نوارن ہار، لکھیا میٹنا سکی ہے، جو تر لکھیا کرتار، من تن سونپے کنت کو، سب دے ترے پیار، بن ناوے کنے نہ پایا، دیکھو ردے بیچار، نانک سا سوالیو سرکھنی، جس رابی سرجنہار، محلہ تیجا، مایا مو گبار ہے، سدا نہ دسے، اروار نہ پار، مانمک اگیانی، ماں دکھ پائیں دے، ڈبے گھر نام سار، پال کے اٹھ بو کرم کماو ہے، دوجے پائے پیار، سدگر سے وے اپنا، پوجل اترے پار، نانک گرمگ سچ سماو ہے، سچ نام ارتہار پوڑی، ہر جل تھل مئیل پار پور، دوجا نہ ہے کوئے، ہر آب ہے کرے نیاؤ، کوڑیار سمار کڈوئے، سچیارا دے وڈے آئی، ہر ترم نیاؤ کیوئے، تب ہر کی کرو استت، جن گریب انات، راکھ لیوئے، جائے کار کیو ترمیاں کا، پاپی کو ڈنڈ دیوئے،

جن کو سادھو پیٹی ہے تو ادھر گئے ہوئے کلاس کر کرپا پرو اپنی تیرے درشن ہوئے پیاس پراب تو بن دوجا کو نہیں نانک کی ارداس آسار سہندا تس لگے جس من گھر چرن نواس سامن سرسی کامنی چرن کمن سیوں پیار من تارتا سچ رنگ اکو نام ادھار بکھیا رنگ کوڑا ویا دسن سبے شار ہر امرت بو سہامنی مل سادھو پی منگار ون تن پرسنگ مولیا سمرت پرکھے پار ہر ملنے نو من لوچدا کرم ملامن ہار جنی سگیے پرپایا ہاؤں تن کے سد برگار نان گھر جی میا کر سبد سوار نہار تاون تنا سہاگنی جن رام نام اور ہار پادوے پرم پلانیاں دوجے لگا ہیت لگسیگار بنایا کارج نہ کیت جت دن دے بنس سی تت ویلے کسن پریت پگڑ چلائن دودھ جم کسی نہ دے نی پیت چھڈ کھڑو تیکھنے ماہے جسوں لگا ہیت ہاتھ مروڑے تن کپے سیاہ ہوا سیت جیہا بیجے سو لونے کرما سنڈا کھیت نانک پرسرناگتی چرن بوہت پرا دیت سے پادوے نرک نہ پائی ہے گور رکھن والا ہیت اسن پریم امہاڑا کیوں مل گئے گھر جائے تن پیاس درسن کنی کوئی آن ملا وے مائے سنت سہائی پریم کے ہوں تن کے لاگا پائے بن پر کیوں سب پائی ہے دوجی نہ ہی جائے جنی چاکھیا پریم رس سے ترپت رہے آگہائے آ تیاگ بنتی کرے لو پربھو لڑ لائے جو ہر کنت ملائیا سے وچھڑ کتے نہ جائے پاون دوجا کو نہیں نان کر سرنائے اسو سخی وسندیاں جنا میا ہر رائے کتک کرم کمامنے دوس نہ کہو جوگ پرمیسر تے پلیاں ویاپن سبے روگ وے مکھ ہوئے رام تے لگن جنم وے جوگ کھل میں کوڑے ہوئے گئے جتڑے مایا پوگ وچ نہ کوئی کر سکے اس تے روے روز کیتا کشو نہ ہو وئی لکھیا تر سنجوگ وڑپاگی میرا پرا ملے تا اترے سب ویوگ نانک کو پرا راکھ لے گے میرے صاحب بندی موچ کتک ہووے سار سنگ بنسے سبے سوچ منگ ہر مائے سبندیاں ہر پرسنگ بیٹھڑیاں ہاں جن کی صوبہ کیا گنی جے صاحب میں لڑیاں ہاں تان من مولیا رام سیوں سنگ سا سے لڑیاں ہاں تا جنا تے باری سے رہن اکیل لڑیاں ہاں تین دکھ نہ کبھو اترے سے جم کے وس پڑیاں ہاں جنی راویا پرو اپنا سے جس نت کھڑیاں ہاں رتن جویر لال گھر کنڈتنا جڑیاں ہاں نار کبانچے توڑتے پرسرنی در پڑیاں ہاں منگر پر آردنا باؤڑنا جنمڑیاں ہاں پوگ تخار نہ ویاپئی کنٹ ملیا گھر نہ ہو من بدیا چرنار بند درسن لگڑا سا ہو اوڑ گوبند گوپال رائے سیوا سوامی لا ہو بکیا پوئے نہ سکئی مل سادھو گن گا ہو جیتے اوجی تے ملی سچی پری سما ہو ترگلی نی پار برہم بوڑنا بچھڑیا ہو بار جاؤ لکھ بیریا ہر سجن اگم اگا ہو سرم پئی نارائن نانک در پئی آ ہو پوگ سہندا سرب سکھ جے بگسے وے پروا ہو ماگ مجن سنگ سادھواں توڑی کر اسنان ہر کا نام تے آئے سن سب نانو کردان جنم کرم مل اتر ہے منتے جائے گمان کام کرودھ نام ہوئی ہے بنسے لوگ سوان سچے مارگ چلدیاں پست کرے جہان اڑسڑ تیرتھ سگل پن جی دیا پروان جسنو دیوے دیا کر سوئی پرکھ سجان جنا ملیا پرو اپنا نانک تن قربان ماگ سچے سے کنڈی ہے جن پورا گر مہروان فالگن آنند اپارجنا ہر سجن پرٹے آئے سنت سہائی رام کے ہر کرپا دیا ملائے سے سوہاوی سرب سکھ ہن دکھا نہ ہی جائے کش پنی وڑ پھگنی ور پایا ہر رائے مل سیاں منگل گاوہی گیت گوبند الائے ہر جہ اور نہ دسئی کوئی دوجا لبے نہ لائے ہلت پلت سوار اون نیچل دتین جائے سنسار ساگر تے رکھیاں بوڑنا جنمے تائے جیوا ایک انیک گن ترے نانک چرنی پائے پھل گن نے تسرائی ہے جسنو تل نہ تمائے جن جن نام تے آیا تن کے کاج سرے ہر گر

جس ملے من ہوئے انند، تو سدگر کہی ہے من کی دبدا بن سجائے، ہر پرم پد لئی ہے میرا سدگر پیارا کرد ملے، ہوں کھن کھن کری نمسکار میرا گر پورا کو ملے رکھاؤ، ہر کرپا ہر ملیا میرا سدگر پورا، اش پنی جن کیریا لس گر تورا، ہر بھگت رڑاوے ہر بھگت سنے تیس سدگر ملی ہے، توٹا مول نہ آوئی ہر لابھ ندڑی ہے، جس کو ہردے وگاس ہے پاؤ دوجا نہ ہی نانک تیس

جیو، ایک کھاوے بخش توٹنا آوے، ایک نہ فکا پایا جیو، ایک راجے تخت بہ نت سگیے، ایک نہ پیکھ منگایا جیو، تاب ایکو سبت ورتدا میرے گوبندا، جن نانک نام تے آیا جیو، گوڑی ماج محلہ چوتھا، من ماہی من ماہی میرے گوبندا، ہر رنگ رتا من ماہی جیو، ہر رنگ نال نہ لکھیے میرے گوبندا، اور پورا الکھ لکھا ہی جیو، ہر ہر نام پرگا

مل سنجوگ حکم توں آیا رہاؤ ایکا ماٹی ایکا جوت ایکو پاون کہاں کون روت میرا میرا کر برلا ہی مرنہار او جیرا نہ ہی کو نان گر کھلے کپاٹ مگد

گر پرسادی سو ہر ہر پائی جیو سب کش پرب کا پرب کیا جائی جیو پرب کو سد بل جائی جیو ایہو ندان جپے وڑپاگی جیو نام نرنجن ایک لو لاگی جیو گر پورا پایا

وہ پائے کتے نہ لبھئی گل ہردے گھر دیکھائے من کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاوے رنگ میلی گر میلے گھر میلائے من کر ہلا توں میت میرا پاخنڈ لوب تجائے پاخنڈ لوبی ماریے جم ڈنڈ دس جائے من کر ہلا میرے پران توں میل پاخنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لے جائے من کر ہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے کیوں موہ مایا پسریا انت سادھنا کوئی جائے من کر ہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پد پائے ہر درگے پے نایا ہر آپ لیا گل لائے من کر ہلا گر منیا گرمخ کار کمائے گر آگے کر جودڑی جن نانک ہر میلائے گوڑی محلہ چوتھا من کر ہلا ویچاریا ویچار دیکھ سمال بہ پھر تھکے بنواسیا پھر گرم تردے نحال من کر ہلا گر گوبند سمال رہاؤ من کر ہلا ویچاریا مانمک فاتھیا مہ جال گرمک پرانی مکت ہے ہر ہر نام سمال من کر ہلا میرے پیاریا ست سنگت ست گر پال ست سنگت لگ ہر پیائیے ہر گھر چلے تیرے نال من کر ہلا وڈپاگیا ہر ایک نظر نحال آپ چھڑائے چھٹیے ست گر چرن سمال من کر ہلا میرے پیاریا وچ دیکھی جوت سمال گر نوند نام کھالیا ہر داد کری دیال من کر ہلا توں چنچلا چترائی چھڑ وکرال ہر گھر نام سمال توں ہر مکت کرے انت کال من کر ہلا وڈپاگیا توں گیان رتن سمال گر گیان کھڑگ ہل تاریا جم ماریڑا جمکال انتر ندھان من کر ہلے پرم پوے بھار پال گر پرکھ پورا پھٹیا ہر سجن لدڑا نال رنگ رتڑے من کر ہلے ہر رنگ سدا سمال ہر رنگ کدے نہ اترے گر سیوا سبد سمال ہام پنکھی من کر ہلے ہر تربر پرکھ کال وڈپاگی گرمگ پایا چن نانک نام سمال راگ گوڑی گواریری محلہ پنجواں اشٹپدیاں ایک اوہنکار ست نام کرتا پرکھ گر پرساد جب او من میں کرت گمانا تب او باور فرت بگانا جب اے ہوا سگل کیرینا تاتر میا کڑ کڑ چینا سہ سہیلا پھل مسکینی ست گر اپنے موہے دان دینی رکھاؤ جب کس کو او جان سمندا تا سگل اس میں لے فندا میر تیر جب انہیں چکائی تا تے اس سنگ نہیں بہرائی جب ان اپنی اپنی تاری تا اس کو ہے مشکل پھاری جب ان کرنے گار پشاتا تا اس نو نہیں کشتاتا جب ان اپنو بادیو موہا آوے جائے صدا جم جوہا جب اس تیسا بن سے پرما پید نہیں ہے پار برہما جب ان کش کر ماننے پھیدا تب تے دو ڈنڈ ار کھیدا جب ان ایکو ایکی بوجھیا تب تے اس نو سب کے سوجھیا جب او تاوے مایا ارتھی نئے ترتاوے نئے تلاتی جب اس تے اوے ہوئے جولا پیچھے لاگ چلی اٹھ کولا کر کرپا جو ست گر ملے ہو من مندر میں دیپ جلے ہو جیت ہار کی سوجی کری تو اس گھر کی قیمت پری کرن کرامن سب کچھ ایک ہے آپے بدھ بیچار ببیک ہے دور نہ نیرے سب کے سنگا سچ سالہان نان کر رنگا گوڑی محلہ پنجوا گرسیوا تے نامے لاگا جس کو ملیا جس مستک پاگا جس کے ہردے رویا سوئے من تن سیتل نیچل ہوئے ایسا کیرتن کر من میرے ایگا اوہا جو کام تیرے رکھاؤ جا جلد پو اب دا جائے تا تمنوا آ بیٹھائے جا جب پھر دکھ نہ لاگے جا جب تے ہوم میں پاگے جا جب تس آوے پنچا جا جب تردے امرت سنچا جا جب تے تشنا بجھے جا جب تر درگے سجے جا جب کوڑ مٹے اپرادھ جا جب تر ہووے ساد جا جب من سیتل ہووے جا جب مل سگلی کھووے جا جب رتن گھر ملے بور نہ چھوڑے ہر سنگ ہلے جا جبت کئی بے کنٹھ واس جا جبت سو سہج نواس جا جبت اے اگن نہ پوت
ਜਾ ਜਬਤ ਇਉ ਕਾਲ ਨਾ ਜੋਹਤ, ਜਾ ਜਬਤ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਮਥ, ਜਾ ਜਬਤ ਸਗਲਾ ਦੁਖ ਲਾਥਾ, ਜਾ ਜਬਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਾ ਜਬਤ ਸੁਨ ਅਨਹਤ ਹੋਣੇ, ਜਾ ਜਬਤ ਏ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਜਾ ਜਬਤ ਕਮਲ ਸੀਧਾ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਭ ਦ੍ਰਿਟ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਹਰੀ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿਨ ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਿਤ ਅੰਤਰ ਥਾਰ, ਪੰਜਨਾ ਸੁਸੰਗ ਨਿਵਾਰ, ਡਾ ਇੰਦਰੀ ਕਰ ਰਾਖੇ ਵਾਸ, ਤਾਕੇ ਆਤਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤਾਕੇ ਹੋਏ, ਜਾ ਕੋ ਦਇਆ ਮਇਆ ਪ੍ਰਸੋਏ, ਹਰਹਾਉ ਸਾਜਨ ਦ੍ਰਿਟ ਜਾ ਕੇ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਜੇਤਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤਾ ਗਿਆਨ, ਜੇਤਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਮ, ਜੇਤਾ ਪੇਖਣ ਤੇ ਤਾ ਧਿਆਨ, ਸਹਿਜੇ ਜਾਗਣ ਸਹਿਜੇ ਸੋਏ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਤਾ ਜਾਏ ਸੋਏ, ਸਹਿਜ ਬੈਰਾਗ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਸਣਾ, ਸਹਿਜੇ ਚੂਪ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਪਣਾ, ਸਹਿਜੇ ਭੋਜਨ ਸਹਿਜੇ ਪਾਓ, ਸਹਿਜੇ ਮਿਟਿਓ ਸਗਲ ਦੁਹਰਾਓ।

بن جھوٹ نہ توئی، اس ماری بن سب شمائلا، اس ماری بن سب کے جولا، جا کو پے کرپال کرپا ند، اس پئی خلاسی ہوئی سگل سدھ، گردبدا جا کی ہے ماری، کہو نانک سو برہم بیچاری، گوڑی محلہ پنجواں۔

جن کو تر لکھیا آگ تیہر درگے پین آئی ہے جن ہر بٹھا من ماگ وہ آپ ترے سب کٹام سیوں ان پیچھے سب جگت چھڑا گے جن نانک کو ہر میل جان تین ویخ ویخ ہم جیوا ہے محلہ چوتھا سا ترتی پئی ہری آگلی جتھے میرا سدگر بیٹھا آئے سے جنت پئے ہری آگلے جنی میرا سدگر دیکھا جائے تن تن پتا تن تن کول تن تن سو جننی جن گرو جنیام آئے تن تن گرو جن نام اردیا آگ تریا جنی ڈٹھا تن لئے شڑائے ہر سدگر میں لو دیا کار جن نانک تو وے پائے پوڑی سا سچا سدگر امر ہے جس اندر گھر اور تاریا سا سچا سدگر پرخ ہے جن کام کرودھ بخ ماریا جاں ڈٹھا پورا سدگرو تا اندروں من سادھاریا بلیغاری گوریا پنے سدا سدا کو مواریا گورمکھ جتا من مکھ ہاریا سلوک محلہ چوتھا کر کرپا سدگر میلیون مک گرمکھ نام تیائے سی سو کرے جس سدگر پاو سی گر پورا کریم سائے سی جن اندر نام ندان ہے تن کا پاؤ سب گوائے سی جن رکھن کو ہر آپ ہوئے پور کیتی چک چک جائے سی جن نانک نام تیائے توں ہر حلت پلت چھوڑائے سی محلہ چوتھا گر سکھاں کے من پام دی گر سدگر کی وڈے آئی ہر راکھو پائے سدگرو کی ند چڑے سوائی گر سدگر کے من پار برم ہے پار برم شڑائی اور سدگر تان دی بان گھر ان سب آن نوائی جنی ڈٹھا میرا سدگر پاؤ کر ان کے سا پاپ گوائی ہر درگے تے مکجلے بہت صوبہ پائی جن نانک منگے توڑ تین جو گر کے سکھ میرے پائی پوڑی ہوں آگ سلائی سبت سچ سچ سچے کی وڈے آئی سارائی سچ سلاح سچ سچ قیمت کنے نہ پائی سا سچا رجنی چکھیا سے ترپترے آگائی یو ہر سے ہی جان دے

چل لے آپ گئے اور نہ ہوں کالے شاڑ کو چرچا آن نہ جانے برہما ہوں کو کہو نہ مانے آپ گئے اور نہ ہوں کھووے آگ لگائے مندر میں سووے آور نفست آپ ہے کانے تن کو دیکھ کبیر لے جانے راگ گوڑی بیراگن کبیر جی ایک اوہنکار صدگر پرساد جیوت پتر نہ مانے کو موے سراد کراہی پتر پی بپرے کو کیوں پاوے کوہ کوکر کھاہی موکو کسل بتاو کوئی کسل کسل کرتے جگ بنسے

محلہ پہلا پونے پائے تری سب ترتی جل اگنی کا بند کیا اندلے دہسر مونڈ پٹایا رامن مار کیا وڈا پایا کیا اپما تیری آکھی جائے تو سربے پور رہیا لولائے رہاؤ جی پائے جت خد کینی کالی نت کیا وڈا پایا کس تو پرکھ چورو کون کہی ہے سرب نرنتر رب رہیا نال کٹمب ساتھ ورداتا برہما پالن سٹ گیا آگے انت نہ پائے تاں کا کانس شید کیا وڈا پیا رتن پائے ترے کھیر متیا ہور پگلائے جے اسی کیا کہے نانک چھپے کیوں چھپیا ایکی ایکی ونڈ دیا آسا محلہ پہلا کرم کرتوت بیل بستاری حرام نام پھل ہوا تس روپ ناریخ اناہد واجے سبد نرنجن کیا کرے وکھیان جانے جے کوئی امرت پیوے سوئی رہاؤ جن پیا سے مست پے ہیں ٹوٹے بندن فاہے جوتی جو سمانی پیتر تا چھوڑے مایا کے لاہے سرب جوت روپ تیرا دیکھیا سگل پون تیری مایا ارارے روپ نرالم بیٹھا نظر کرے وچھایا بینا سبد وجاوے جوگی درسن روپ اپارا سبد اناہد سو تو رتا نانک کہے وچارا آسا محلہ پہلا میں گن گلاں کے سر پار

تیجا آسا آس کرے سب کوئی حکمے بوجھے نراسا ہوئی آسا وچ ستے کئی لوئی سو جاگے جاگاوے سوئی سدگر نام بجایا وڑ ناوے پکھ نہ جائی نامے تس نہ اگن بجھ نام ملے تسے رجائی ارہاؤ کل کیرت سبد پشان ایہا بھگت چوکے اب مہان سدگر سیوے ہووے پروان جن آسا کیتی تس نو جان کس کیا دیجے جے سبد سنائے کر کرپا ناما نمسائے کیو سر دیجے آپ گوائے حکمیں بوجھے صدا سکھ پائے آپ کرے تے آپ کرائے آپے گرمکھ نام سائے آپ پلاوے آپ مارگ پائے سچے سبد سچ سمائے سچا سبد سچی ہے بانی گرمکھ جگ جگ آخ وکھانی مانمکھ موہے پرم پھولانی بن ناوے سب پھرے بورانی تین پون میں ایک کامایا مورگ پڑ پڑ دوجا پاؤ درڑایا وہ کرم کماوے دکھ سبایا سدگر سیو سدا سو پایا

پیارے نت آس کرے نت جو بن جاوے میرے پیارے جم ساس ہرے پاگ منی سوہاگن میرے پیارے نانک ہر ارتارے

تر کچی پکی ساری ہے، جو آیا سو چلسی سب کوئی آئی واری ہے، جس کے جی پران ہے کیوں صاحب منو وساری ہے، اپن ہتھی اپنا آپے ہی کا سواری ہے۔ سلوک محلہ دوجا، ایک نے ہی آس کی دوجے لگے جائے، نانک آس کنڈی ہے صدگی رہے سمائے، چنگے چنگا کرمن نے مندے مندا ہوئے، آس کیوں نہ آخیے جے لکھے ورتے سوئے۔ محلہ دوجا، سلام جواب دوویں کرے منڈوں کتھا جائے، نانک دوویں کوڑیاں تھائے نہ کائی پائے پاؤڑی، جت سیوے سکھ پائی ہے سو صاحب سدا سما۔

ہوئی اے بستی تاں بت سریرا گر پرساد سہج ترے کبیرا آسا کان سوان کو سمرت سنائے کان سجد پے ہر گن گائے آرام رام رام رمے رم رہی ہے ساگ سیوں پول نہیں کہیے رگاؤ کوہ کان کپور چرائے کہ بشیر کو دودھ پی آئے ست سنگت مل ببیک بدھ ہوئی پارس پرس لوہا کنچن سوئی ساکت سوان

جام دوار جا پوشز باورے تاب کیا کیس مکندہ ارہاو ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تم بامن میں کاسی تجلف بوجو مور گیا نا تم تو جاتے پوب ترا دے ہسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سبن سمانگ ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھانگ بابا مایا موہت کین جن گیان رتن ہرلین رہاو نین دیکھ پتنگ ارج پسنا دیکھے آگ کال پاس نہ مگد چیت کنک کا من لاگ کر بچار بکار پرخر

تیجا واہ واہ صاحب سچ ہے امرت جا کا نا ہو جن سیویا تین فل پایا ہوں تین بر ہارے جاؤ واہ واہ گنی ندان ہے جسنو دے سوکھا اے واہ واہ جل تل پر پور ہے گرمک پایا جائے واہ واہ گر سکھ نت سب کرو گر پورے واہ واہ پاوے نانک واہ واہ جو من چت کرے تس جم کنکر نیڑ نہ آوے پوڑی ہر جیو سچا سچ ہے سچی گربانی سگر تے سچ پچھانی سچ سہ سمانی اند ن جاگے نہ سوے جاگت رہن وخانی گرمتی ہر چاکھیا سے پن پرانی بن گر کنے نہ پائیو پچ موئے اجانی سلوک محلہ تیجا واہ واہ بانی نرنکار ہے تے جیوڑ اور نہ کوئے واہ واہ اگم اتھاؤ ہے واہ واہ سچا سوئے واہ واہ وے پرواؤ ہے واہ واہ کرے سو ہوئے واہ واہ امرت نام ہے گرمکھ پاوے کوئے واہ واہ کرمی پائی ہے آپ دیا کر دے نانک واہ واہ گرمکھ پائی ہے ان دن نام لائے محلہ تیجا بن سدگر سے وے سانت نہ آوئی دوجی نہ ہی جائے جے بو تیرا لوچی ہے ون کرمے نہ پایا جائے جنا انتر لوب وکار ہے دوجے پائے کھوائے جمن مرن نہ چکئی ہومے وچ دکھ پائے جنا سدگر سے چت لایا سو خالی کوئی نہ ہے تین جم کی طلب نہ ہوئی نہ ہوئے دکھ سہا ہے نانک گرمخ ابرے سچ

پلنگ سیو مند سن باغی سن باہا ایتے ویس کرندگے مند سو راتو اوراہا نا منیار نہ چوڑیاں نہ سے ونگڑیاں جو سے کنٹن لگیاں جلن سے بھاڑیاں سو سیاں سو رامن گئیاں ہو ددی کے درجاواں امالی ہو کھری سچجی تیس ایک نہ پاوا ماٹھ گدائی پٹیاں پرگے مانگ سندھورے اگے گئی نہ منیاں مرو وسور

پرب کمائی میٹ نہ سکے کوئی جن سٹ سا جی سو کر ویکھے تے جیوڑ اور نہ کوئی من مخ اندھا تب تب کھپے بن سب دے سانت نہ آئی نانک بن ناوے سو کوئی پھلا مایا موئے کھوائی ایو جگ جلتا دیکھ کے بھج پے ہر سرنائی رام ارداس کریں گر پورے آگے رکھ لے وہ دیو وڈائی رام رکھ لے وہ سرنائی ہر نام وڈائی تو جیوڑ اور نہ داتا سیوا لاگے سیوڑ پاگے جو جگ ایکو جاتا جات ست سنجم کرم کماوے بن گر گت نہیں پائی نانک تسنو سبد بجھائے جو جائے پوے ہر سرنائی جو ہر مت دے سائی اپجے ہور مت نہ کائی رام انتر بھار ایک توں آپے دے بجھائی رام آپے دے بجھائی اور نہ پائی گرمکھ ہرس چکھیا در سچے سدا کے سچا سچے سبد سپاکھیا کر میں نر کر پایا سدگر دے وڈائی نانک جو نام رتے سی محل پائن مت پروان سچ سائی وڈھانس محلہ چوتھا شنت ایک او انکار سدگر پرساد میرے من میرے من سدگر پریت لگائی رام ہر ہر ہر ہر نام میرے من وسائی رام ہر ہر نام میرے من وسائی سب دکھ وسارن ہارا وڈبھاگی گر درسن پایا تن تن سدگرو ہمارا اٹھت بیٹھت سدگر سیوے جت سیوے